0: kira ddala kumale linnya ga Mukama waffe Yesu Kristo mu ggulu. Matiyo ono y'omu gwa 72 abaatumibwa. Era batulaga nti Matiyo ye yadda mu bigere ebya Yuda ow'Isikaliyota eyali omu ku batume eyali amu Mukama waffe Yesu Kristo olukwe. Matiyo ono muwolereza w'abatunzi ababazzi era n'abo ababavudde ku bitamiiza nga bazzeemu okuyisa obulamu obulungi. Era batugamba Matiyo ono osobola okumusaba bw'obanga olina obulwadde obwa kawumpuli, asobola okuteerayo akabega. Obulamu bwe bwafundikirwa mwaka ogw'ekinaana. Olwaleero Kereziya nyaffe atuwadde okuza olunaku olwa Matiya omutuukirivu omutume, oyo yalondebwa n'ajjuza ekifo ekyali mu Yuda ow'Isikaliyota eyali omu ku 12. Ensonga eyeesigamibwako okulonda omukulu ono kubanga yali omu ku abo abaatambulanga ne Yesu Kristo okuviira ddala mu ntandikwa nga Kristo ayigiriza ekigambo kya Katonda okutuukira ddala ku lunaku Yesu Kristo lwe yatwalibwa mu ggulu. Ekyo kyokka kyali kimala okulaba ng'alondebwa okujjuza ekifo eky'omukulu oli eyali amu Yesu Kristo olukwe. Matiya yaliwo nga okuzuukira kwa Yesu Kristo kugenda mu maaso. Naye ate ku ludda olulala, Yuda ow'Isikaliyota yali amaze okuva mu Yesu Kristo, era ekijjulo ekisembayo ekyo bwe kyaliwo, Yuda n'agenda era teyaddira ddala. Ebyo tubisanga mu Evangeli ya Yohana 13:13. Awo nno olwaleero Kristo atuyita tusigale mu mukwano gw'ogwo. Okubeera omugoberezi wa Yesu Kristo ateekwa okusigala mu mukwano gwe, kubanga gwe mulimu mwatuwa ogw'okutuusaako abantu ekigambo ekikulu ennyo eky'okwagala. Mu Evangeli y'olwaleero Mukama waffe Yesu Kristo atugambye nti atuyita mikwano gye kubanga yatusobozesa okumanya byonna n'okuyiga byonna ebiva eri Katonda Patri. Ebigambo ebyo Kristo yagamba abatume naffe byatugamba abawuliriza evangeli eno ku makya g'olwaleero. Ebigambo by'ebimu byatugamba nti Kristo atuyita mikwano gye, si ffe twamulonda wabula ye yatulonda. Kristo oyo yatwebonanya mu sakalamentu ly'obatisimu ne tufuuka kituli, ayagala tuliisibwe n'ekigambo kye nga bwe yakiriisa abatume mulembe gy'abatume. Kristo oyo bwe tutaalonda wabula ye nga ye yatulonda, batisimu gye twagabanako etuwa omulimu ogufaananira ddala n'ogw'abatume. Kristo oyo ayagala okuyiwa mu mitima gyaffe ekigambo ekikulu ennyo ekyo eky'okwagala. Ayagala okutuwa amaanyi ago aganaatusobozesa okugenda okuyigiriza ekigambo kya Katonda. Tukyali mu budde bwaffe buno obw'amazuukira era tubadde tuwuliriza bulungi ebyewuunyo abatume Peetero, Pawulo n'abalala bonna bye baakola, naye ng'ekyo kyajjawo oluvannyuma lw'okufuna ensisinkano ne Kristo omuzuukivu. Naffe kye tuteekeddwa okwesabira Kristo omuzuukivu oyo akwate ku mitima gyaffe mu ngeri y'enjawulo, ekyo bwe kinaabeerawo ajja kutusobozesa okugenda tugende tubeere abajulirwa be, tubale ebibala ate ebibala ebyo bibeerere. Mukama abeere nammwe. Kitaffe omwagala w'ekisa ekingi, tukwebaza okulaba ng'otusobozesezza okuwuliriza ekigambo kyo, si kukiwuliriza buwuliriza naye era n'okulaba nga tukissa mu nkola. tukusaba wena neema tusobole okusamu nkola ekigambo ekyo tukusaba nga tuyita mu Kristo mukama waffe
1: amiina
0: omukama abeere nammwe n'omukisawa katonda omuyinza wa buli kantu patri ne mwana ne mwoyo mutuukirivu gubakeko kusigale nammwe emirembe n'emirembe baala ntegerebwamu akaloli akolera mu kifo ky'ensambya mbaagaliza obulamu obulungi omukama abankuumire

0: Enteka teka ya Radio Sapiencia. Eyo kuhuliziganya na kukuatagana na abawuliriza bayo. Watandikibwa u Radio Sapiencia Fans Club. Eranga wenjo gerida abawuliriza bali mu bikumi ne bikumi. Bewaniso kwegata ku Fans Club eno. Iye kakati ulida angena kusomese kumi na musanvu mwezi ogwokutaano mwaka nkumi bbiri abiri mu mukaaga. Meeting yabwe esokedde ddala lwegenda okutuula. Kati oli mmemba obwoyagala kufuka kitundu ku bo. Mwenda mukowolwa okujja ku lunaku olwo nga tujja kutandika n'ekitambiro kya misa ku ssaawa ssatu ez'okumakya. Era lwe lw'okulondera kabakulembeze bamu abanaatambuza emirimu mu kibiina kyammwe. Mmemba ojjukizibwa okujja n'obufaananyi bwa passport obutono bubiri okumanya ebisingawo kuba ku nooti 753 13 71 7.
1: Yesia, sivako.

Ekyamagero ekyokusatu. Yezu atikirwa engule y'amaggwa. Bakabaka b'ensi batikirwa engule eza zawabu. Naye mukama wange Yezu yatikirwa y'amaggwa olw'okutwagala ennyo. Ampuliriza, gwe nange buli lwe tumalawo eddembe okwagalana.